mamang po bang wang tangs chan cha chi na pitok cha chi na apa ama zer duk ni kam pa ung yes yu yu nga nya nyes ta tong nga zur mo ara zer te I cha la gun growth pain zin na yong chen thun la thun ne respond chen mo chen chen na te nang sa pik pain yong chen zu me yong chen te yo nang mang chet pina nga yu thung mi un la chui ga mi jaste cha ru khar ji gyala chuste za mi ru nga ta yang pregnant ladies indo nga ta mi chimi indo nga ta mi chimi zina kaun lo tukchu nang tukchu ra sang maare kyut kaun ne age te un le diet ina calcium me ma shante kami yong du madam na pregnant ladies kaun azuk yot pregnant yot te un kaun thua or pibi tat te chok se ama un la calcium requirement po I jikste ne na chang me samang po no lekin khun chang me sang nyun calcium bo tung duk te vejaste ngata khone allah tale nizam jik chost no khone thui fe azuk pol danat pibi ul danat pibi ul dan teo calcium bo khone ruspe nang ne bing te thua pibil dan duk kora azuk spe na kamzori chen song pa sana ruspa un kamzor chen cha chu ngata phenomenon ji yong duk madam lena peak bone mass den nang kana ngata lo nishur sa ne lo sumchu chuk pa ngati ruspa u chang me sang mazbut yat le e time ina agar ngata kamzori chad na sting ne ruspa juche shig mane yu yang shet khur ngena manu te fe ngata zaruri charu ki ngata e peak bone mass bo kao around late 20s ina ngata chat te chuk pa ngata thui azu ruspa o chang me sang shante yongos shko dale lo sumchu ji gyap ne ruspe azu po bone mass po lo palo nyun chen cha chen especially ngata pomon la yu thondu ki 45 लो जिपचू जाएंगे आपने कौन है रुस्पा वो पूछा होने अजूगी ना कंपैरिजन है ना तास देखे ना कौन है रुस्पा उन माँ थे बाते कमजोर चलो तंगेरा है जरा रुस्पा कमजोर छाना छां ची फर्क चल जब रुस्पा कमजोर सो आचे ना उसके पास जुमो यों चेन पुक्स मो आजुमो यों चेन सिक्स संग मा ज़्यादा इंचा चेन ले ते वो नंग ngatai ngai les ka dena te wa rusber zer chen le multiple joint pains bone pains chat te wo nang yang chalak chi charuk le khak chan ji mi chi mi ka we ruspa kamzor yod na chapik shik phok na ruspa chak chak duk le ka chalak pikane ruspa normally chak magos song ba sang na jaga sumina I ruspa kamzor jaste ruspa chak ches po mani common duk chik chik ngatai kalai zer chen ngatai wrist mi gela ching nang chang me sang la khoi lakpa o se ka thuk duk le ya se ka thuk a ching nang khoi pura zuk spel chit pu lakpe six pika song pa lakpe ka ne ruspa chak ches po chang me sang common duk ngati thu chun lang de duk mi chi me lang duk te ka ne ruspa o chang me sang kyarik chak duk nispa ngatai spine fracture charu spine jena ngatai skippe उर्दू नाम आता है रीढ़ की हड्डी जर चेन मैडम लेना ते कने रुस्पाओ छाक दुख सुम्पाओ आता है हिप छाक दुख ले मी माने छिमी चाचे ना लो दुनचू गया चू चाचे ना बाथरूम में नंगे रात सोर तोड़ दो बाथरूम ना स्लिप जिक सोंग अपोजिक या अभिजिक सोंग पसंद ना खोआ हिप पो छाक दुख ले तो ई चालक सुम्बो रुस्पा कमजोर चाचे पे जाते छाक दुखते फिर अगर आता है रुस्पा हो ख्याल बोरना आता है रुस्पा फिर ग्याला चोस्ते न्यूट्रिशन टाइम दुचेस ते न्यूट्रिशन बो मी छिमी ना मन ते वो आता है स्टार्ट चोचे नो लो लेट ट्वेंटीज ने थर्टीज सुप्पा ताकि आता है पीक बोन मास पो संगमे संग मंग पो अचीव चेन ताकि आता है मिसे गंग पो थिंग ने ई प्रॉब्लम बो म्यू आता है खर्जी ना कैल्शियम में क्वांटिटी वो आता है कैल्शियम में चलक खर्जी उन ग्याला चोस्ते जाचेस पो माने মানে ইম্পর্টেন্ট দুক খাকচান দুক গাতায় অরিজিন জেস্তে ওমা জেস্তে ঠুল জেস্তে পনির জেস্তে মা জরুরি দুক ইচা লাগুন যাচ্ছেস দাল এনা ছোদমাঙ্গন পোন তেও মা জরুরি ফান্তক চারু ক্যালসিয়াম বো ইয়াম্পো ভাইটামিন ডি উমেত না তে ক্যালসিয়াম বো গাতায় জুয়া মিরু গাতাং অরিজিন জিক থুং না ওমা জিক থুং না ঠুল জিক জানাং আগর ভাইটামিন ডি ইয়াম্পো মা জানা ক্যালসিয়াম বো অ্যাবজর্ব ছা মিরু ম্যাডাম না জুয়া মিরু জুক্সপো আতে ওয়ে ফান্তক্সপো নিউন ছারুকলে তে ফ্যা ভাইটামিন ডি ইয়াম্পো জাচেসপো মা খাকচান ছারুকলে ভাইটামিন ডি ও গাতা ছংমে সংমাংপো নিমেনা দুকনা ইয়ংচেন লেকিন গাতি ই নিমা ও মানে ছাতপো গাতা পক্সপা রাখস্তান চেনলে সংপা সানা মংপো দুগনা মিনেশ গাইক মানে দুগা মাসাত গাত গড়ি চুকশিক নে নিমে গড়ি সুম চুকপা সংপা সানা আগার নিমা মানে প্রবলেম ইউতনা ngata nya zerame rale ngata sil chane nya tena vitamin d ma mang pon duk teo za ches ma khak chan duk yang ngata thule serpo bina vitamin d yong chen ngata mushroom ina vitamin d yong chen thu origin ina vitamin d yong chen mani nyun

0: Yons
1: Yons.
0: donen yang bo khos gar khon las bana ka to diploma tan chik so company
1: So,
0: chan chana
1: kolaj
0: ya
1: yo.
0: de hati wati chika dugna ka to ran lakshe shiba se ran kamai gon chik
1: Song de
0: chachin
1: hajo
0: zere o
1: na.
0: ya do la skill development zere
1: Kasa.
0: do men mang ati yang economic empowerment zabana ngati garib tatkaz agar ka to loan wo ni system yot na ka to khos tunse business he business shtulit samna ka to do government ti taraf na loan facility yong majuya loan facility yong ma nga ki ngata interest pa mana kam cha cha
1: interest
0: ping in chon cha
1: interest
0: o de scheme ni yot do men ma health welfare ngati healthy primary health care is ekonika ngati ko community health service zomna ngati odon hospital ka odon sare ka ngati
1: Odunika,
0: sub center, Odunika, doctor duga, medicine duga, dawai sag duga, asman sag duga, facility duga, ya menna ka to odekane refer bastana ngati district hospital tana ka to logor dasti khom ambulance shigze chin na ka to mandon gangma this scheme under PM 15 point odeka nazare on du juadi khian bar bar zerin du ki PM 15 point ka health and welfare ka dihan tan chin zere do men ma ngati ondo khon diu government employment zebana ngati phusak sawak siliod na ka to khwa lo lo ka nokri phing chaspo do na zaru do di government ti andar o to zaruri khon ma phing ma jagna ka to do yang government langa te shikayat banengen cha
1: acha jese ki ngati yo ta hajuk ek sal ri do sal ri khon
0: o do phing ma khon phing ma zaruri an khon chuk et chote gap na yang khon chuk post refer bastan dun khali son zne ka to logor logor ngati employment zebana ngati skargi le ka odon is logor logor gaga post po khali son syot na yari retire son se khali son se yo don gang malta cha don zian kon bas ki cha cham khali duk cham son su don gang ma yang generate bache yang dubara yang phusa ko de ka recruit base or recruitment process pe yang odang yang shuruat bache do yang 15 point ay on du juya do men ma ngata apasi tanao chet marpit chi chet dakhur chiya do ni ka tashaddud chet do ni kang zerindu ki पुलिस ला इन्ना या कोर्ट ला इन्ना दो निकान ध्यान जख चाजेरे दो अंधियाँ यों ओदे बारे ना चां स्कीम योत नकतिया ओदे बारे ना चां हागो वेर नकतु दो अंतोंशिक जिस चां या जैसना अतां पीस एवं अमन environment chod na ka mahol chod na ka tung ata age demo bas cha chin de
1: yarge cha chin de
0: yarge cha chin de fila do ni ka
1: ga no ko amun yo ta hajo
0: ka sa ju ya odun ga ma dia yo nduk ju ya do na do men ma ngati sanitation zaban ngati ga jage ka bathroom facility duga bomoni alag butsani alag school ni ka zerna ya nang sa ka bathroom facility duga odun sa ga ma sanitation ye ko dia yo cha ju do na saf chu tho bin मिंदुगा रोड लिप्स दुआ मिंदुगा दोन गंग मा दी एक्यांग बार बार फोकस तां दो कि पीएम 15 पॉइंट है कि दिस स्कीम उन्हीं का फोकस तां सेंगाती मिमांग सुला जें दो कि दी रिलेटेड स्कीम सरियोत यंतां सोंसे
1: और
0: फन केलें जे कसा जो
1: फन केलें मर्गोस दोन हागो तंग मर्गोस हाजो दसंग तंग दिउ मलाव तंग दि आकाशवाणी कारगिरी कांग दिंग तंग टॉपिक प्रोजेक्ट चस बुखरा दे इन सुजु किंग तंग पीएम 15 हा पॉइंट बार बार जस तंग हागो तंग मिमिने शान स्कूल तंग मिमिने ता कि स्टक्स पा चोक मिमांग सुन ला कि दि स्कीम पे कना चाम जि फन के थो बे नु चाम जि फन के लेन मर्गोस या दुक यांग तंग दे चुगा नंग गि तंग सेना सुस कि तंग हाजो जंग प्रमो से मेन अमास पिपि तंग मामे चानांग अतिस प्रोडक्शन बारगोस दे रंग हाना लख पे par sexe maduk pa nga department chan
0: na son se jo ki diski monyo di related di related en tan son se to shik zesh chan ya do
1: tarspa chakani nyan ka tan zesh chan
0: jo marchi
1: ta ki en lar tarspa cho ki di ka nga di fan fan ke yon cha duk zere che zaman ek to khoy rokh son ha jo khoy madat chi son sab son la chi son dun nga tes lak tur kyon chan ha jo marchi marchi jo man adam mo chan yes di anuk ai series zerin chan mos pa ha jo sna marchi
0: sanitation
1: ai series ICDS
0: ngati anganwadi ayong madde jo de andar anganwadi ayong madde de ka zeriot ki ngata phun la zan panganwadi center ka nutritional food yo mar gushin zere
1: acha
0: taqat chan protein yo na odu chuk se mar gushin zere o jo odu yo ma zaruri in zere mala phun tang mi ekho chin di center phe chin odeng khwa basic studies pon chin khwa foundation abc na 1 2
1: yang special ga cha
0: odu yang special sab cha do na ngam bo khwa tuyang zanji odi takati zanji chana ka phun na takat phan ka chhe
1: phan ke chhe sm zanji ha jo
0: o ya do government is the facility jaxse
1: bakhshis
0: do na dian ni ambo yeri jang chhe sanitation
1: sanitation
0: dare mana du tsokhshi du ki sanitation zere